ese Erwani. Mame hume na aka. Mesa de kache o se. Ku sabre e bite Erwani wati. Mesa de kache o se. Ku sabre e bite Erwani wati.